Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jeg elsker. Der som vi siga på engelsk folk music au the blues. Der Karlehe sanga om arbeitene, om kolkarbene. Der sanga for tom arbeitene. Der fangerne sang om indianene au evangeliska sanga. Jeg håber at de vil sinnes lea så meget om programmet av meg, som jeg holder av at plå på at underholde dem. Med. På forhånd mange takk.